0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada. 14. oktobar je datum za avanturiste. Na ovaj dan, 1926. godine, objavljena je knjiga Winnie Pooh, priča o medvediću koji voli med. Likovi su kasnije postali deo Disneyevog univerzuma i jedan od najprepoznatljivih junaka dečije kulture. 14. oktobra 1947. godine, američki pilot Chuck Yeager u eksperimentalnom avionu Bell X-1 postao je prvi čovek koji je zvanično probio zvučni zid, i to u horizontalnom kontrolisanom letu. Tačno 65 godina kasnije, 14. oktobra 2012. Australijanac Felix Baumgartner skočio je iz kapsule na visini od oko 39 km iznad Novog Meksika. Tokom slobodnog pada dostigao je brzinu veću od brzine zvuka i postao prvi čovek koji je bez vozila probio zvučni zid u slobodnom padu. Na ovaj datum 1927. rođen je i Roger Moore, jedan od najpoznatijih glumaca koji su igrali Jamesa Bonda. Od medvedića koji traži med do čoveka koji pada sa ivice svemira, 14. oktobar ima sve. We'll be right back.

Stručnjaci su utvrdili da se učestalost kao i intenzitet noćnih mora može povećati kada su ljudi usamljeni i potencijalno može dovesti do dodatnog stresa zbog manjka snažnih društvenih veza. Iako ovo ne pokazuje direktan uzrok i efekat, istraživači sugerišu da je to povezano sa evolutivnom teorijom usamljenosti, da su noćne more znak upozorenja da telo nedostaje esencijalni resurs, a to je društvena povezanost i podrška. Na neki način smo evoluirali da smo pod stresom, budni i više promišljamo kada smo usamljeni i takve promene nas teraju da pronađemo drugarstvo i veze, ali mogu i da umore telo i pokrenu noćne more. Naučni tim sada planira dalje studije kako bi procenio da li usamljenost utiče i na sadržaj noćnih mora i koji je najbolji način lečenja usamljenosti u smislu osiguravanja što boljeg sna. Tako da čuli ste, biti usamljen ne povezuje se samo sa fizičkim i psihičkim problemima tokom budnog doba dana. Novo istraživanje američkih naučnika povezuje osjećanje usamljenosti sa noćnim morama čak i kada čvrsto spavamo.

0: Tačno je, 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Promena na čelu Hvora dobra je vest za srpsku zajednicu na Kosovu i Metohiji, jer Srbi imaju najviše poverenja u italijanske vojnike, ocenio je za RTS novinar i član Saveta REM-a Miloš Garić. Smatra da je zakon o elektronskim medijima loše napisan, restriktivan i da ga treba što pre izmeniti. Po nalogu javnog tužilaštva za organizovani kriminal, pripadnici UKP uhapsili su 7 pripadnika organizovane kriminalne grupe osumnjičenih za organizovanje i izvršenje 2 ubistva. Reč je o ubistvu Milana Stokovića na području Požarevca, koji je otet na današnji dan prošle godine, i ubistvu Živka Bakića na teritoriji grada Beograda, koje je izvršeno u januaru 2026. godine. Telekom Srbija će od 1. decembra početi da radi na američkom tržištu nakon dobijanja potrebne dozvole polovinom novembra, a prioriteti te kompanije su i da do kraja 2026. razvija 5G mrežu, širi poslovanje u Evropi i sarađuje sa američkim kompanijama u oblasti veštačke inteligencije, izjavio je generalni direktor Telekoma Srbije Vladimir Lučić. Predsjednik SAD-a Donald Trump ocenio je da je poskupljenje nafte mala cena koju treba platiti za sprečavanje Irana da dođe do nuklearnog oružja. Izraelski premijer Netanjahu predložio je Trumpu obnovu napada na Iran pre izbora u Izraelu i SAD-u, objavio je izraelski kanal 12. I jedna vest iz sporta, košarkaši Partizana poraženi su od Panathinaikosa sa 72-55 u petom kolu Euroleague. Trener gostiju Željko Bradović je dobio očekivane ovacije i omaž pred početak duela i potom je vodio ekipu do nastavka perfektnog starta.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada. 14. oktobar je datum za avanturiste. Na ovaj dan, 1926. godine, objavljena je knjiga Winnie Pooh, priča o medvediću koji voli med. Likovi su kasnije postali deo Disneyevog univerzuma i jedan od najprepoznatljivih junaka dečje kulture. 14. oktobra 1947. godine, američki pilot Chuck Yeager u eksperimentalnom avionu Bell X-1 postao je prvi čovek koji je zvanično probio zvučni zid, i to u horizontalnom kontrolisanom letu. Tačno 65 godina kasnije, 14. oktobra 2012. Australijanac Felix Baumgartner skočio je iz kapsule na visini od oko 39 km iznad Novog Meksika. Tokom slobodnog pada dostigao je brzinu veću od brzine zvuka i postao prvi čovek koji je bez vozila probio zvučni zid u slobodnom padu. Na ovaj datum 1927. rođen je i Roger Moore, jedan od najpoznatijih glumaca koji su igrali Jamesa Bonda. Od medvedića koji traži med do čoveka koji pada sa ivice svemira, 14. oktobar ima sve.
2: Znam da ostaću svoja, po cenu da budem ničija. Da sam sama na svetu, da je sve na moju štetu,

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada. 14. oktobar je datum za avanturiste. Na ovaj dan, 1926. godine, objavljena je knjiga Winnie Pooh, priča o medvediću koji voli med. Likovi su kasnije postali deo Disneyevog univerzuma i jedan od najprepoznatljivih junaka dečije kulture. 14. oktobra 1947. godine američki pilot Chuck Yeager u eksperimentalnom avionu Bell X-1 postao je prvi čovek koji je zvanično probio zvučni zid i to u horizontalnom kontrolisanom letu. Tačno 65 godina kasnije, 14. oktobra 2012. Australijanac Felix Baumgartner skočio je iz kapsule na visini od oko 39 km iznad Novog Meksika. Tokom slobodnog pada dostigao je brzinu veću od brzine zvuka i postao prvi čovek koji je bez vozila probio zvučni zid u slobodnom padu. Na ovaj datum, 1927. rođen je i Roger Moore, jedan od najpoznatijih glumaca koji su igrali Jamesa Bonda. Od medvedića koji traži med do čoveka koji pada sa ivice svemira, 14. oktobar ima sve.

0: tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 p.m. u Chicagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana